kažkas kalba pasibėrė, tu kovalas, bet jie kovita, farfaras, tu, ir tu kalba bylės, tu kuos, ir fada bylė, tu kovalas, farbi kalba, ir bylės, far tu. Sing to me, sing to me, sing to me, sing to me. To me, to me, to. Oh, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Be all the words of it.